اینجا دہلی است، درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9 دقیقه هند برابر با ساعت 7 دقیقه تهران الى ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی. برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 15,130 کلو هرز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپوت لائٹ، برنامه ترانه فلم هندی، گفتار ویژه به مناسبت روز معلم جهانی، برنامه ترانه فلم هندی، اخبار جهان، در پایان خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانیم. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است. گوینده محمد فیروز عالم خان. اولین توجه فرمائید به سرخط خبر ها. نخست وزیر هند نریندر مودی در دہلی نو با رئیس جمهور سوئس گائے پار مینین مذاکرات دو جانبے برگزار خواہد کرد. دکتر جے شنکر وزیر امور خارجہ ہند می گویا تغییر چشم انداز جہانی رہائی جدید را برائے ہمکاری بین قدرت ہائی نو ظہور و متوسط بازمی کھوند. ہند و کانادا امروز در پنجم مذاکرات توافق نامہ جامع مشارکت اقتصادی یعنی سیپا را در اتاوا آغاز می کند. ایران می گوید تنگ هرمز سازمانی که ایالات متحده هفت شرط خود را بر آورده نکند بسته خواهد ماند. و در بدمینتون هند امروز مسابقات قهرمانی تیم مختلط نوجوانان جهان در قاهره مبارزه با الجزایر آغاز می کند. و اینک مشروع اخبار. نخست وزیر هند نریندر مودی و رئیس جمهور سوئیس گی پار ملین امروز در دہلی نو مذاکرات دو جانبے برگزار خواند کرد. رئیس جمہور پار ملین سب ہے امروز در رئیس حیاتی بلند پائے متشکل از مقامات ارشد و رہبران رئیس سے جمہور پار ملین پیش رفت ہمکاری ہائی دو جانبے در حوزہ ہائی گناگو از جملہ تجارت و سرمایہ گزاری علم و فناوری نواری جن چابجائی فرہنگ و تعاملات و مردمی رہبر رسی خواند کرد. ان رہبران ہمچنین دربارہ یہ تحولات منطقی و جہانی از جملے ہمکاری در مجامع چند جانب تبادل نظر خواند کرد. رئیس جمہور پار ملین با دروپادی مورمو رئیس جمہور ہند و دکتر جے شنکر وزیر امور خارجہ ہند کی شبہ دیدار خواند کرد. ان خصوصین سفر رسمی رئیس جمہور پار ملین بے ہند و دومین سفر او به این کشور در سال جاری است. اهمیت این سفر با توجه به مشارکت وی در دومین اجلاس رفاه هند و افتا در هفتم ماه جاری که به مناسبت نخستین سالگرد اجرا شدن توافق نامه مشارکت تجاری و اقتصادی میان هند و افتا برگزار می شود دو چندان شده است. ہند و کانادا از امروز در اتاوا پنجمین دورے مذاکرات مربوط به توافق نامه جامع مشارکت اقتصادی یعنی سیپا را آغاز می کند. هر دو رهبر قصداران این پیمانه تجاری را تا پایان سال 2026 نهایی کند. این دور از مذاکرات که پنج روز به طول می انجامد و هدایت مذاکره کنندگان ارشد دو کشور برگزار می شود تا نه ماه جاری ادامه خواهد داشت. دور پیشین این مذاکرات 18 ماه گذشته در دہلی نو به پایان رسید و اکنون مقامات بر تسریع روند دستیابی به توافق نامه نهایی تاکید دارند. در ماه مارس سال جاری نریندر مودی نخست وزیر هند و همتای کانادیش مارک کارنی پایان سال را به عنوان ضرب الاجلی برای تکمیل مذاکرات سیپا تعیین کردند. دکتر جے شنکر وزیر امور خارجہ هند اظہار داشت کہ صلح و امنیت بین المللی تاب آوری زنجیر تامین و اتصال ارتباط رہبردی از جملے حوزہ یہ کلیدی حسن کے قدرت ہے یہ نو ظہور و میان می توانن دران نقش مہمی ایفا کنند. دکتر جے شنکر دیروز در 62 کنفرانس امنیتی مونیخ کے در دہلی نو بر

Güzel. Şu Sohanani mi kadar? Gufti ki jahan das ture kareyan ve jeshmen das zil politik yan ham gi das khushe tagirat e qabli tawajih hastan. Vay namrum fırsat hayye gusar dayi ra barayi hamkari mehane kudret hayye na zuhur ba mehani faraham mi avarad. اینجا دهلی است و شما از رادیو آکاشوانی اخبار هند و جهان رامی شنوید. ایران اعلام کرده است که تنگ هرمز تا زمانی که ایالات متحده هفت شرط تعیین شده در توافق موقت ماه جوین را برآورده نکند بازگشایی نخواهد کرد، چرا که تهران و واشنگتن همچنان بر سر تلاشی ها برای پایان دادن به مناقشه میان خود اختلاف نظر دارند. رسانه دولتی ایران به نقل از محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گزارش دادند که موضع تهران در خصوص بازگشایی این ابراه راهبردی کاملا روشن و قاطع است. در همین حال محمد اکرمی نیا سخنگوی ارتش ایران اظهار داشت که ایران پس از درگیری اخیر با ایالات متحده به دنبال افزایش برد مشکهای خود خواهد بود. او در گفتگو با یک خبرگزاری گفت که این مناقشه ضرورت توسعه مشکهای و برد پیشتر را برای ایران آشکار کرده و این کشور گامهایی را در همین راستا آغاز کرده است. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مدعی شده است که جنگ با ایران بسیار سریع پایان خواهد یافت. هفت کشور عضو گروه اوپک پلاس شامل عربستان سعودی، روسیه، عراق، کویت، قزاقستان، الجزائر و عمان تصمیم گرفتند سهمیه های تولید ماه سپتامبر 2026 خود را برای ماه نوامبر بدون تغییر حفظ کند. این تصمیم در جریان نشست مجازی روز 4 اکتبر اتخاذ شد. نشستی که دوران این کشورها وضعیت و چشمانداز بازار جهانی نفت را بررسی کردند. این گروه به برگزاری نشست های ماهانه خود ادامه خواهد داد و جلسه بعدی برای اول نوامبر برنامه ریزی شده است. نیروهای یمنی ادعا کردند که سخن جنگجویان حوثی در درگیری ها در جبهه کلیدی یمن متحمل خسارت سنگینی شدند. گزارش رسانه ها کی است که نیروهای دولتی یمن که سوی جامعه بین المللی به رسمیت شناخته شده است. به اهداف حوثی ها در صنعا و ساده حمله کردند. عربستان سعودی ادعا حوثی ها مبنی بر حملات مشکی و پفادی به تاسیسات ریاض و آرامکو را رد کرده است. اطلاع برابری عربستان سعودی این ادعا را گمراه کننده خواند و گفت که حوثی ها صحیح دارند یک پیروزی خیالی را به نمایش بگذارند و توجه را از خسارت خود منحرف کنند. روسیه هشدار داده است که در پی اظهارات ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین مبنی بر افزایش حملات به پالایشگاه نفت روسیه، حملات خود به کیف و سایر نقاط اوکراین را تشدید خواهد کرد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده است که نیروهای این کشور حملات به تاسیسات نظامی، مراکز صنایع دفاعی و زیر ساختهای مرتبط در سراسر اوکراین را افزایش خواهند داد. این هشدار در حالی صادر می شود که حملات روسیه به زیر ساختهای کیف از جمله پلهای روی رودخانه دنپیر شدت گرفته و زندگی روزمره میلیون ها نفر در آستانه فصل زمستان مختل کرده است. حزب تحریک انصاف پاکستان برابری عمران خان نخست وزیر پیشین پس از شکست مذاکرات با دولت رهبری طولانی خود به سوی اسلام آباد را از ایالت خیبر پختونخوا آغاز کرد. سهیل افریدی سروزیر خیبر پختونخوا این رهبری را از میدان گاندی چوک در منطقه یلکی مرود آغاز کرد. او اعلام کرد که روز پنجشنبه همزمان با رسیدن کاروان به خیبر آباد برنامه وادی حزب را اعلام خواهد کرد. محور اصلی مذاکرات میان حزب و دولت طرح مطالبات کلیدی از جمله انتقال عمران خان به مریستان بود. این سیاستمدار 73 ساله که پیش تر بازی کنه کرکت بوده است از سال 2023 در زندان به سر میبرد و پیش از صد پرونده قضایی از جمله اتهامات فساد و تحریک به خشونت روبرو است. هم اکنون در زندان عادیالا در راولپندی محبوس است.
वा पर

ماندہ یہ بازی ہے یہ آسیائی با برگزاری مراسم اختتامی باشکو در آئیچی ناگویا ژاپن بستے شدے ان مراسم شامل رجے ورزشکاران پائن ناوردن سال 2003 بود نیرو دان تیر انداز ورزش پرچم دارے تیم زنان ہند پرچم سے رنگین کشور در مراسم اختتامی حامل کرد پائن

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه بفرمایید به ترانه فارسی به صدای نسرین.

شنوندگان عزیز اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان جهان شجاعت و عقل سلیم کپیتان هندی اسمیت مچار را در حفظ زندگی مسافران پرواز فلایی دبی مورد ستایش قرار داد. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی گوینده محمد ولی الله ولی. کاپیتان اسمیت مچار پس از زنده ماندن و مهار حمله بر کابین خلبان در پرواز FZ-1073 فلای دبی به سطح جهانی به عنوان یک قهرمان مورد ستایش قرار گرفته است، در حالی که تمجیدها برای شجاعت او همچنان ادامه دارد. نرندر مودی نخست وزیر هند، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، دونالد ترامپ ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا و مردم از شون زندگی مختلف جامعه به طور دست جمعی او را مورد تحسین و آفرین قرار می دهند. آقای نرندر مودی نخست وزیر هند گفت که کاپیتان اسمیت مچار بالاترین نوع شجاعت را به جهانیان نشان داده است. او گفت که کاپیتان مچار بدون هیچ ترس از جان خود شجاعانه جنگیده و از وقوع حمله دیگری مانند

یازدهم سپتامبر جلوگیری نموده. آقای مودی گفت که 140 کرور هندی به کاپیتان اسمیت مچوهار سلام می کنند و برای سلامتی او دعا می نمایند. نخست وزیر نرندر مودی روز جمعه از طریق تماس ویدیویی با کاپیتان اسمیت مچوهار گفتگو نموده. او این گفتگوی خود را با پرسیدن حال او آغاز نموده و به او اطمینان داده که سراسر این کشور برای بهبودی او دعا می کند. او شجاعت، صبر و شکیبایی و حضور ذهن سریع قلبان را در گرفتن تصامیم مهمی در قصر از ثانیه برای حفظ زندگی مسافران سوار در آن هواپیما ستوده. او خاطر نشان ساخت که کاپیتان نامبرده با وجود کشمکش با مرگ و زندگی و تحمل جراحات شدید حفظ زندگی مسافران خود را بر جان خود اولویت داده و افتخار 140 کرور نفر از هموطنان را بالا برده. آقای مودی اکیدن گفت که امروز سراسر این کشور می تواند با افتخار بگوید که ما هندی ها افرادی نیستیم که جان انسان ها را می گیریم، ما افرادی هستیم که جان انسان ها را حفظ می کنیم. نخست وزیر با علاقه از گفتگوی خود با اعضای خانواده خلبان از جمله والدین او بھوپندر بھائی، گیتا بہن و خواهرش سونال بہن یاد نموده. او گیتا بہن را به خاطر القای ارزش های فرهنگ عمیق به پسرش ستوده و خاطر نشان ساخته که او تعلیمات بھاگوت گیتا را کاملا به خود جذب نموده و بر حسب آن زندگی کرده است. نخست وزیر با دقت به کاپیتان اسمیت گوش داده و او را بزرگترین آرمان خود خوانده و تعریف نموده که چگونه 17 سال تجربه پرواز به او کمک نموده تا متوجه شود هواپیما در حال سقوط است. او شنید که خلبان لحظه هولناک فشار نهایی برای باز کردن در را توصیف می کند. لحظه ای که مصمم بود مسافران با وجود گیر افتادن و زخمی شدن شدید جان خود را از دست ندهند. او عمیقا از کاپیتان موصوف به خاطر قدرت معنوی است در خواندن هنومان چلیسا در طول مبارزه است برای بقا قدردانی نمود. او این حقیقت امر را اعتراف نموده که حساس شدن کاپیتان پس از تحمل چنین مبارزه آن عکس العمل او کاملا طبیعی است. نخست وزیر مودی گفت که اقدامات شجاعانه خلبان نامبرده باعث آن گردیده که سراسر جهان مشتاق صحبت با اوست و خانواده است واقعا برای ملت افتخار به ارمغان آورده. نخست وزیر مودی بر همبستگی عاطفی گسترده ای در سراسر این کشور تاکید وارد آورده و خاطر نشان ساخت که دعاها و آرتی های ویژه‌ای از ساور کندلا تا وادوان برای طول عمر خلبان در حال برگزاری است. او از عزم کاپیتان برای دیدن بهبودی خود به عنوان یک سفر صبورانه تمجید نموده و از شنیدن این که چگونه خلبان روزانه با پسر 2 ساله است هنومان چلیسا را قرائت می کند تا به فرهنگ هند در ارتباط باشد قدردانی نمود. او از دولت‌های عربستان سعودی و امارات متحده عربی برای فراهمی مراقبت‌های پزشکی مهمی به خلبان جراحات دیده قدردانی نموده و احساسات کاپیتان را در مورد عشق عظیم دریافت شده از مردم محلی تکرار نمود. او خاطر نشان ساخته که اقدامات کاپیتان از وقار و جایگاه همه خلبانان هندی در سطح جهان نگهداری نموده است. آقای مودی اظهار داشت که در تاریخ 2 اکتبر گاندی جینتی یعنی سالوز تولد مهاتما گاندی بود. او با زندگی کردن آن جوهر واقعی عدم خشونت را نشان داده بود. نخست وزیر با محبت به زبان گجراتی صحبت نموده و حال فرزندان خردسال کاپیتان بابی و جیوا را پرسیده. او تحسین عمیق خود را نسبت به والدین خلبان و همسرش سونال بهن اظهار داشته که در طول مکالمات اخیر بدون کوچکترین شکایتی متانت و ایمان قابل توجه را حفظ کردند. او به کاپیتان اطمینان داد که فقط به اندازه یک تماس تلفنی با او فاصله دارد و قول داد که پس از ملاقات حضوری به جزئیات حادثه گوش دهد. او برای او آرزوی بهبودی کامل و سری نموده و اکیدن گفت که سراسر این کشور به طور محکم در کنار اوست. آقای مودی اظهار داشت که او متمنی بهبودیابی سریع اوست تا
بتواند با او ملاقات نماید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز شنبه با کاپیتان اسمیت مچار

0: پرواز FZ1073 فلای دبی صحبت نموده و او را به خاطر کمک به نجات پرواز فلای دبی به مقصد اسرائیل پس از آن که گفته می شود که در 30 سپتامبر توسط کمک خلبانس مورد حمله قرار گرفته بود به عنوان قهرمان اسرائیل، هند و کل جهان توصیف نموده و او را مورد تمجید و ستایش قرار داد. کاپیتان مچار 38 ساله پس از مجروح شدن شدید در حادثه روز چهارشنبه در حال حاضر در یک بیمارستان در امارات متحده عربی تحت درمان است. نتانیاهو در این مکالمه تلفنی از کاپیتان مچار و نخست وزیر نرندرا مودی نیز دعوت نموده تا آنها در مراسم روز استقلال اسرائیل شعله‌ای را روشن کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز این خلبان هندی را به عنوان قهرمان قلمداد نمود. خلبان معاون آمانی با استفاده از تبر اضطراری در داخل کابین بر کاپیتان مچار حمله خشونت آمیز را انجام داده. با وجود جراحات شدید و خونریزی زیادی، کاپیتان مچار به غیر مقفل نمودن در کابین خلبان از داخل موفق شده و به مسافران و خلبانان خارج از خدمت در داخل آن هواپیما اجازه داده تا بر مهاجم غلبه داشته باشند و پرواز را به سلامتی به تبوک عربستان سعودی منحرف بسازند. پس از درمان ابتدایی در تبوک، کاپیتان پرواز دبی برای مراقبت پزشکی پیشرفته به ابوظبی منتقل شده. او در مسیر بهبودیابی قرار دارد و گفته می شود که حالتش ثبات پذیر است.
1: محترم، درس 36 درس های هندی توسط رادیو را شروع می کنیم. در این درس عبارتی به زبان هندی نوشته ایم، بعد دو تا نامه هم هست. تا مشق بکنید، مشق خواندن و نوشتن. عبارت اول که به زبان هندی نوشته شده راجع به بھارت یعنی هند است. ملاحظه بفرمایید و به زبان هندی با هم می‌خوانیم. بھارت، بھارت ایک سندر دیش ہے، بھارت ایک سندر دیش ہے، یعنی هند کشوری است قشنگ، اس میں سب طرح کی جلوایو پائی جاتی ہے، اس میں سب طرح کی جلوایو پائی جاتی ہے، جلوایو یعنی آب و ہوا، پائی جاتی ہے پیداست، کہیں سردی کہیں گرمی کہیں برسات کہیں ہمپات، ہمپات یعنی برف باری، کہیں ہمپات ہوتا ہے، ہوتا ہے یعنی میشواد، کہیں لو چلتی ہے، لو یعنی باد گرم، کہیں لو چلتی ہے، کہیں سوکھا پڑتا ہے، سوکھا خشک سالی را میگویند، کہیں سوکھا پڑتا ہے تو کہیں اولے پڑتے ہیں، اولے یعنی تگرگ، بھارت میں کہیں شاندار جنگل ہیں، کہیں ریگستان، بھارت کے خاص خاص پہاڑ، پہاڑ یعنی کوہ، ہمالے، وندھ، نیلگری آدی ہیں، ہمالے، وندھ و نیلگری اسامی خاص کوہ است، یہاں کی ندیوں میں، ندیاں یعنی رودخانه ها، یہاں کی ندیوں میں گنگا، جمنا، گومتی، گوداوری، شون، نرمدا، تاپتی، کرشنا، کاویری، مہاندی، جھیلم، ستلج، چناب، راوی آدی ہیں، آدی یعنی وغیرے، اسامی رودخانه ها را در اینجا شمردیم.

0: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آب ای‌آی‌آر، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: aarworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: شنوندگان عزیز، اینک نوبت شنیدن یک ترانه فیلم هندی است به صدای ادیت نارائن.

0: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به گفتار ویژه‌ای به مناسبت روز جهانی معلم.
1: معلم یک معمار ملت، هند یک میراث عظیمی را به ارث گرفته است. آچاریاهای هندی یعنی معلمین معتقد بودند که هدف اساسیشان الهام و منورسازی شاگردان خیش است تا اینکه آنها بتوانند در مدت دراز به نفع بزرگ جامعه سودمند گردند. 5 اکتبر به عنوان روز معلم جهانی فرصتی را به ما فراهم می آورد تا ما نقش پرمسئولیت و زحمات یک معلم که در طرح و قالب بندی شخصیت نسل زود آینده ما ایفا می کند یاد آوری کنیم. نیز هر سال 5 سپتامبر سال روز تولد رئیس جمهور فقید هند دکتر سروپلی رادھاکرشنن به عنوان روز معلم در سراسر هند با در نظر گرفتن صحنه رو به تغییر اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور و به طور کل از جهان و به طور همزمان با حفظ ریشه خود از نوع تفکر کامل، ارزش

های فرهنگی و عادات و رسوم آشکار ملی برگزار می شود. آن در حقیقت تکراری است بر نخستین وهله تفاوت عمیق بین حرفه یک آموزگار و حرفه های تشکیل دهنده دیگری یعنی جامعه. به مغایر دیگران، حرفه معلم فقط یک وسیله کسب معاش برای زندگی نیست. حرفه یک مدرس در برگیرنده تعهد مخلصی به جامعه برای ترویج اصلاح و بهتری آن با تعلیم، الهام و تنویر فکر شاگردان خیش که مشعلدار فردای ملت اند می باشد. با درک و کسب علم و دانش عمیق یک ریشه به خصوص، معلم با قدرت شخصیت و مشیت خود تعلیم می دهد و الهام می بخشد و با استفاده از رویای آسمانی جامعه و زندگی مردم را منور می سازد. بنابراین معلم از این لحاظ یک آلت توانایی است برای به وجود آوردن تغییری در شاگردان خود و از طریق آنها در جامعه که خود او در آن زندگی می کند. و این نقش آچاریاها یعنی مدرسین ما در قدیم بوده است. معلم به آرمان جامعه متعهد است. او اساساً معمار ملتی است. دکتر سروپلی رادهاکرشنن فقید به درستی گفته است که معلم بایستی شخص متعهد باشد که خود را برای آینده بشریت و آینده کشور خود و جهان متعهد سازد و به طریق ایفای این نقش مهم رفتار او باید نمونه‌ای باشد. او باید شاگردان خود را که تحت مراقبت او با محبت فضیلت و مهربانی او تحویل شدند تشویق و الهام کند. جدا از داشتن علم عمیق در رشته به خصوص فعالیت خود، معلم باید ادراک واضح از طرز برانگیختن و به جوش آوردن احساسات و غیرت شاگردان خود برای تحصیل علم و دانش و احساس مقصد و با هدف رفاه و خیریه جامعه برخوردار باشد. او باید وسیله با وقار و نجیب را که آچاریاها در زمان باستانی به عمل می آوردند اتخاذ کند و فقط از آن طریق احترام و وقار را کسب خواهد کرد. وقار و نجابت مستلزم به حضور اخلاق و والایی و احساس اخلاقیات می باشد و به همین خاطر است که معلمان یعنی گروه‌ها و آچاریاها زمان قدیم ما بر اخلاق آیین و جنبه‌های روحی زندگی تاکید مساوی نموده‌اند که بدون آن تقارن و احساس برآوردن و انجام کار امکان پذیر نخواهد بود. معلمی به علاوه فراهمی علم و دانش دارای هدف تسعید غریزه های اساسی شاگردان خیش از طریق روند تفاهم و کارگیری از خیشتنداری و مسک نفس می باشد. او با هدف رستگاری، رهایی و نجات شاگردان خود با تلقین شعور نجیب و اخلاقی در آنها وظیفه خود را انجام می دهد و خواهان رفع جهالت و نادانی است. هدف او تعمیر حاملین جامعه و رهایی برای سرنوشت و تقدیر ملت به عنوان رهیاب و هادی روشنایی برای دیگران می باشد. گفته می شود که سیستم آموزش نیازمند تغییر و تدوین مجدد می باشد. اما چه کسی باید این کار را انجام دهد؟ آن معلمی است که نه فقط علم و اطلاع را پخش می کند بلکه نیز به عنوان رویابین کار می کند. اوست که با آمیختن ذهن خود به آن شاگردان خود و با صفات کله و قلب مال اندیشی خود را به طور نامرئی به شاگردان خیش انتقال می دهد که در آینده به شکل ستارگان رهنمایی ملت در خواهند آمد. از این لحاظ مسئولیت تغییر و تدوین مجدد سیستم آموزش نیز جلوی معلمین توسعه و پیشرفت می کند. نقش یک معلم به خصوص در شرایط کنونی

0: هنگامی که احتیاجات و ساختار اجتماعی ما یک پیچیدگی پدیده‌ای را اتخاذ نموده، به شکل کثیرالبعدی مورد نیاز است. افزایش چند تایی در فعالیت‌های کشور برای تجدید و بازیابی اجتماعی، فرهنگ، آموزش و پرورش، سیاست و اقتصاد در جامعه ما به عمل آمده است. جامعه ما دچار تغییرات حیاتی تحت نفوذ و تأثیر غرب با کمتر کردن فاصله جهان می باشد. از لحاظ فرهنگ نیز ما مستعد تهاجم از آسمان ها می باشیم. تحت شرایط مذکور فقط معلمین ما می توانند و بایستی بتوانند نقش برجسته‌ای را جهت به دست آوردن اهداف مورد نیاز را ایفا کنند. با تلقین تدریجی یک احساس اعتماد و امید در دانشجویان، یک آموزگار می تواند آنها را به ایفای یک نقش مؤثر در بازسازی ملت تشویق و ترغیب کند. مدرس در این صورت می تواند یک آلت و وسیله مؤثر و قدرتمند انتقال جامعه شود. یک معلم با استعداد که در حرف و کارکردگی خود پاک و متعهد به آرمان و مقاصد جامعه باشد، یک دارایی واقعی ما است، چون که آینده ملت در دست او محفوظ و محکم خواهد ماند.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به ترانه فیلم های هندی. اولین ترانه این برنامه را به صدای ارجیت سینگ استماع فرمایید.

شنوندگان عزیز، ترانه بعدی را از فیلم وجه تو محب صدای اریجیت سینگ استماع فرمایید.

اولین توجہ فرمائید بے سرخط خبرانہ خوش وزیر ہند نارند مودی امروز در دہلی نو با رئیس جمہور سوئس گائے پالمیلین مذاکرات دو جانبے برگزار خواد کر ڈاکٹر جے شنکر وزیر عمر خارجہ ہند میں گویا تغیرات جشم انداز جہانی رہائی جدیدی رہ برائی ہمکاری بین قدرتائی نو ظہور و متوسط بازمی کوناد ہند و کنادا امروز در دورے پنجم مذاکرات توافق نامہ جامع مشترک اقتصادی یعنی سیپارا در اتاوا آغاز می کند. ایران می گوید تنگ هرمز تا زمانی که ایالات متحده هفت شرط خود را بر آورده نکند بسته خواهد ماند. و در بدمینتون هند امروز در مسابقات غیرمانی تیم مختلف نوجوانان جهان در قاهره مبارزه با الجزایر را آغاز می کند. نخست وزیر هند نارند مودی رئیس جمهور سوئیس گی پارمیلین امروز در دہلی نو مذاکرات دو جانبه برگزار خواهند کرد. رئیس جمهور پارمیلین صبح امروز در سے حیات بلند پایا متشکل از مقامات ارشد و رہبران تجاری برائے سفر رسمی و سے روزے وارد ہند میشا ودا قائم مودی و رئیس جمہور پارمیلین پیش رفت ہمکاری ہائی دو جانب در حوزہ ہائی گناگون از جملہ تجارت سمے گزاری علم فناوری و نو آوری فرہنگ و تعاملات مردمی رہا تعاملات مردمی را بررسی خواند کرد. ایران اعلام کرده است که تنگ هرمز زمانی که ایالات متحدہ هفت شرط تعین شده در توافق موقت ماه جوین را برآورده نکند بازگشایی نخواهد شد، چرا که تهران و واشنگتن همچنان با سر تلاش ها برای پایان دادن به مناقشه میان خود اختلاف نظر دارند. رسانه دولت ایران به نقل از محمد باقر غالیباف رئیس مجلس گزارش دادند که موضع تهران در خصوص بازگشایی این ابراه راهبردی کاملا روشن و قاطع است. در همین حال محمد اکرامی نیا سخنگوی ارتش ایران اظهار داشت که ایران پس از درگیری اخیر با ایالات متحده به دنبال افزایش برد مشکها خود خواهد بود. او در گفتگو با یک خبرگزاری گفت که این مناقشه ضرورت توسعه مشکهای با برد پیشتر را برای ایران آشکار کرده و این کشورگام هایی را در همین راستا آغاز کرده است. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا مدعی شده است که جنگ با ایران بسیار سری پایان خواهد یافت و پیش بینی کرده است پس از اتمام این درگیری قیمت نفت به شدت کاهش خواهد یافت. هفت کشور عضو گروه اوپک پلس شامل عربستان سعودی روسیه عراق کویت قزاقستان الجزایر و عمان تصمیم گرفتهاند سهمیه های تولید ماه سپتامبر 2026 خود را برای ماه نوامبر بدون تغییر حفظ کند. این تصمیم در جریان نشست مجازی روز 4 اکتبر اتخاذ شد. نشستی که دوران این کشورها وضعیت و چشم انداز بازار جهانی نفت را بررسی کردند. این گروه به برگزاری نشست های ماهانه خود ادامه خواهد داد و جلسه بعدی برای اول نوامبر برنامه ریزی شده است. نیروهای یمنی ادعا کرده اند که جنگ جویان حوثی ها درگیری ها در جبهه کلیدی یمن متحمل خسارت سنگینی شدند. گزارش ها رسانه حاکی است که نیروهای دولت یمن که سوی جامعه بین المللی به رسمیت شناخته شده است به هدف حوثی ها در سنا و ساده حمله کردند. عربستان سعودی ادعا حوثی ها و مبنی بر حملات مشکی و پفادی به تاسیسات ریاض و آرامکو را رد کرده است. اطلاف برابری عربستان سعودی این ادعا را گمراه کننده خوانده و گفت که حوثی ها سعی دارند یک نیر پیروزی خیالی را به نمایش بگذارند و توجه را از خسارت خود منحرف کنند. حوثی ها ادعا کردند که در پاسخ به حملات عربستان به سنا و سایر مناطق مشرق و پوادی به سمت آرامکو در ریاض شلیک کردند. روسیه هشدار داده است که در پی اظهارات ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین مبنی بر افزایش حملات به فلاحشگاه نفت روسیه حملات خود به کیف و سایر نقاط اوکراین را تشدید خواهد کرد. وزارت دفاع اعلام کرد که نیروی های این کشور حملات به تاسیسات نظامی مراکز صنایع دفاعی و زیر ساخت های مرتبط در سراسر اوکراین را افزایش خواهند داد. این حجات در حالی صادر می شود که حملات روسیه به زیر ساخت های کیف از جمله پل های روی رودخانه دمپیر شدت گرفته و زندگی روزمره میلیون ها نفر را در رسانه فضل زمستانی مختل کرده است. حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان نخست وزیر پیشین پیش از شکست مذاکرات با دولت رهبرانی طولانی خود به سوی اسلام آباد را از ایالت خیبر پختونخوا

شنوندگان عزیز، این بود ترانه های فیلم هندی. اینک نوبت شنیدن اخبار جهان است. گوینده محمد فیروز عالم خان.

سہیل افریدی سر وزیر خیبر پختونخوا انعرف مراز میدان گاندھی چوک در منتقی لکیم مروت آغاز کدہ وہ اعلان کرد کے روز پنجشنبہ ہم زمان و رسیدن کاروان بے خیر آباد برنامہ بعدی ہیز برا اعلام خواہد کرد. پایان اخبار جہان از آکاشوانی. شنوندگان عزیز در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمتان می رسانیم. نخست وزیر هند نریندر مودی امروز در دهلی جناب رئیس جمهور سوئیس گاوی پارمیلین مذاکرات دو جانبه برگزار خواهد کرد. دکتر جے شنکر وزیر امور خارجه هند می گوید تغییر چشم انداز جهانی رهایی جدیدی را برای همکاری بین قدرت های نوظهور و متوسط باز می کند. ہند و کانادا امروز در پنجمہ مذاکرات توافق نامہ جامع مشترک اقتصادی یعنی سیپارا در اتاوا آغاز می کند. ایران می گوید که تنگ هرمز تا زمانی که ایالات متحدہ هفت شرط خود را برآورده نکند بسته خواهد ماند. و در بدمنتون ہند امروز در مسابقات غرمانی تیم مختلط نوجوانان جهان در قاهر مبارزه با الجزائر آغاز می کند. اینجا دہلی به همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. ما به برنامه شامگاهی در ساعت 9 دقیقه هند برابر با ساعت 7 دقیقه تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه میطلبیم. خدا نگهدار شما.

اینجا دهلیست. سلام و درود بر شنوندگان عزیز و ارجمند، شب شما بخیر. ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 ایران. اینک شنوندگان گرامی، دومین برنامه سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی را خدمت شما در موج کوتاه ردیف 9620 کیلوهرتز پخش میکنیم. برنامه شامگاهی ما عبارت خواهد بود از یک آهنگ هندی، تازه ترین اخبار هند و جهان، یک ترانه فارسی، برنامه آموزش زبان هندی از طریق رادیو، برنامه اسپاتلایت، یک غزل، یک گفتار ویژه و سپس ترانه های فیلمی و البته اخبار جهان آخرین رویداد برنامه امشب ما خواهد بود. شنوندگان ارجمند، این جانب شمشیروانی ضمن استقبال همه شما و به امید اینکه روز خوبی و پرسلامتی را پشت سر گذرانده باشید، برنامه شامگاهی را خدمت شما با این آهنگ به راه می‌اندازیم.

اینجا و دهلی است. اینک شنوندگان ارجمند، توجه شما را به تازه ترین اخبار هند و جهان مبذول می داریم. اول سرفصل خبرها. نریندر مودی نخست وزیر هند مذاکرات دو جانبه‌ای را با رئیس جمهور سوئیس گای پارملین در دهلی نو انجام داد. او گفت که هند و سوئیس برای تقویت تجارت، سرمایه گذاری و توسعه زنجیره‌های تأمین قابل اعتماد برای جهان با یکدیگر همکاری خواهند کرد. خانم نرملا سیتارامان وزیر دارایی هند از توافق تجارت آزاد هند و اتحادیه اروپا استقبال کرد و گفت که این توافق رویکرد هند را در مذاکره و نهایی کردن توافقنامه های تجاری نشان می دهد. جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی 2026 به دسروت هگمان و ناگیل برای اکتشافات اپتوژنتیک اهدا شده است. گروه دانشجویان بلوچ در مورد ناپدید شدن رهبر دانشجویی شبیر بلوچ را از جامعه بین المللی تقاضای کمک کرده است. و اینک مشروع اخبار، گوینده این جانب شمس شیروانی. با عرض سلام مجدد، هند و سوئیس امروز پس از مذاکرات دو جانبه بین نخست وزیر نریندر مودی و رئیس جمهور سوئیس گای پارملین در دهلی نو 5 توافقنامه امضا کردند. این توافقنامه ها در مورد مشارکت، مهاجرت و تحرک، تبادل متخصصان جوان

آن ارتقا و همکاری در زمینه فناوری های حمل و نقل، سیستم های تحرک و زیر ساخت ها در مناطق مشخص شده، تفاهم نامه بین وزارت های علوم و فناوری و بنیاد ملی علوم سوئیس و ترتیبات اجرایی برای همکاری در نوآوری، انتقال فناوری و کارآفرینی است. نخست وزیر مودی در یک نشست مطبوعاتی مشترک از گایی رئیس جمهور سوئیس برای تعهد پرملین به روابط هند و سوئیس قدردانی کرد و گفت که هند توافقنامه تاریخی مشارکت تجاری و اقتصادی با کشورهای عضو انجمن تجارت آزاد اروپا یعنی ایفتا را در اکتبر گذشته اجرا کرد. نخست وزیر مودی خاطر نشان ساخت که این توافقنامه اولین توافقنامه تجارت آزاد هند با یک بلوک اقتصادی اروپایی می شود. او آن را به عنوان یک چارچوب بلند پروازانه برای سرمایه گذاری، نوآوری، اشتغال و رفاه مشترک توصیف نمود. نخست وزیر تاکید ورزید که تحت این توافق نامه هند قصد دارد 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری جذب کند و 10,000 شغل مستقیم در 15 سال آینده ایجاد کند. رئیس جمهور پارملین صبح امروز در یک سفر سه روزه رسمی به هند به همراه یک هیئت عالی رتبه متشکل از مقامات ارشد و رهبران تجاری وارد دهلی نو شد. او در فرودگاه مورد استقبال آجای تامتا وزیر حمل و نقل جاده‌ای و بزرگراه‌ها قرار گرفت. از این مقام عالی رتبه در صحن کاخ ریاست جمهوری موسوم به راشتراپتی بھون استقبال تشریفاتی به عمل آمد. رئیس جمهور هند خانم دروپدی مرمو و نخست وزیر نریندر مودی از رئیس جمهور بازدید کننده سوئیس استقبال کردند و یک گارد افتخار سگانه به گرامی داشت بازدید او تشکیل شد. انتظار می رود هند تا دسامبر امسال با حد اقل 3 کشور دیگر توافقنامه های حمایت از سرمایه گذاری دو جانبه ای منعقد کند. نرملا سیتارمن وزیر دارایی هند امروز در کنفرانس امنیتی میونیخ در دهلی نو گفت که الگوی جدید برای معاهدات سرمایه گذاری دو جانبه آماده است و انتظار می رود به زودی تصویب کابینه را دریافت کند تا آن را برای سرمایه گذاران مناسبتر سازد. وی گفت که این الگوی جدید به دنبال ارائه حمایت دقیقتر از سرمایه گذاران هر دو طرف می باشد. خانم سیتارمن افزود که هند همچنین توافق نامه های مشابهی را با امارات متحده عربی، عمان و برخی از کشورهای آسیای میانه منعقد کرده است. اینجا دهلی است. خانم نرملا سیتارمن وزیر دارایی هند گفته است که مذاکرات توافق تجارت ایالات متحده و هند هنوز ادامه دارد و تا به حال به مرحله نهایی نرسیده است. خانم سیتارمن امروز در نشست رهبران مونیخ در دهلی نو گفت که هر دو طرف به یک سطح ثابت رسیدند. او توافق مورد بحث را توافقی سخت و با مذاکرات دقیق توصیف کرد. وزیر نامبرده گفت که تراز تجاری بسیار به نفع هند می باشد. او گفت که مذاکرات تنها بستری بوده است که از طریق آن کشورها می توانند اختلافات را به طور برجسته مطرح کنند. نریندر مودی نخست وزیر هند امروز گفت که نسل بعدی مالیات بر کالاها و خدمات موسوم به GST به گسترش فعالیت اقتصادی، تقویت درآمدها و ایجاد فرصتهای بیشتری برای شرکتها در سراسر کشور کمک خواهد کرد. نخست وزیر با به اشتراک گذاشتن مقاله نوشته شده توسط وزیر دارایی خانم نرملا سیتارمن تاکید کرد که نسل بعدی مالیات بر کالا و خدمات مالیات ساده تر و قابل پیش بینی تر خواهد ساخت و در عین حال از مشاغل و خانوارها حمایت خواهد کرد. خانم سیتارمن در مقاله خود تاکید کرد که نسل بعدی مالیات بر کالاها و خدمات یا GST به
دو هدف خود یعنی تخفیف برای مالیات دهندگان و شتاب بیشتر برای اقتصاد ما

0: 10 میابد. او همچنین تاکید کرد که یک جی اس تی ساده تر، قابل پیش بینی تر و مناسب تر برای مالیات دهندگان به شرکت ها در هر اندازه و در هر نقطه امکان رشد و مشارکت در چشم انداز ویکسیت بھارت یعنی هند توسعه یافته را فراهم می کند. دکتر اس جی شنکر وزیر امور خارجه هند امروز با رئیس جمهور کنفدراسیون سوئیس گای پارمیلین که در یک سرگرم یک بازدید رسمی به هند می باشد در دهلی نو دیدار کرد. دکتر جای شنکر با به اشتراک گذاشتن یک پست در شبکه اجتماعی از ابراز احساسات رئیس جمهور پارمیلین نسبت به تعمیق مشارکت متقابل بر اساس وعده هند و توافقنامه تجارت و مشارکت اقتصادی انجمن تجارت آزاد اروپا قدردانی کرد. او همچنین ابراز اطمینان داشت که دیدار رئیس جمهور پارمیلین با نخست وزیر نریندر مودی تعامل دو کشور را در طیف وسیع از حوزه ها بهبود خواهد بخشید. جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 2026 به کارل دزورت، پیتر هگمان و جورج ناگل به خاطر اکتشافاتشان در مورد کانال‌های یونی دریچه‌دار نوری و اپتوجنتیک تکنیکی که مطالعه مغز را متحول کرده است اهدا شد. مجمع نوبل در مؤسسه کارولینسکا در استاکهلم امروز این خبر را اعلام کرد. درک چگونگی شکلگیری خاطرات، احساسات و رفتارها توسط مغز مدت هاست که برای محققان یک رویا بوده است. پر سوین گانگسیون رئیس کمیته نوبل فیزیولوژی یا پزشکی گفت اپتوجنتیک ها امکان روشن یا خاموش کردن فعالیت سلول های عصبی منفرد در یک مغز زنده را فراهم می کند. طبق یک بیانیه رسمی، هیگن و ناگان پروتینی با خواص منحصر به فرد را کشف کردند. آنها دریافتند که صرف نظر از اینکه پروتئین را در کدام سلول قرار دهند، آن سلول ها به نور حساس می شوند. و البته یک سازمان دانشجویی برجسته بلوچ در نامه‌ای به جامعه بین المللی از آنها خواسته است تا محل اختفاء رهبران دانشجویی شبیر بلوچ را که یک دهه پیش توسط نیروهای پاکستانی در بلوچستان به زور ناپدید شد مشخص سازند. سازمان دانشجویان بلوچ آزاد از در نامه‌ای خطاب به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، گروه کاری سازمان ملل در مورد ناپدید شدن‌های اجباری یا غیر ارادی و جامعه جهانی از جامعه بین المللی خواست تا مقامات پاکستانی را تحت فشار قرار دهند تا آزادی بلامانه شبیر از سلول‌های شکنجه به همراه سایر زندانیان سیاسی و اسیران را تضمین کنند. پایان اخبار از رادیو دهلی. اینجا دهلی است.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: و این هم شنوندگان گرامی یک ترانه فارسی برای شما پخش میکنیم.

0: شنوندگان گرامی، بعد از صدای الفت آهنگ که ترانه فارسی را برای شما پخش نمودیم، از شما تقاضا داریم که لطفاً به تفسیر روز توجه بفرمایید.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان

جهان شجاعت و عقل سلیم کپیتان هندی اسمیت مچار را در حفظ زندگی مسافران پرواز فلای دبی مورد ستایش قرار داد. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی الله ولی. کاپیتان اسمیت مچار پس از زنده ماندن و مهار حمله بر کابین خلبان در پرواز FZ

نن ادامه دارد. نرندر مودی نخست وزیر هند، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، دونالد ترامپ ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا و مردم از شون زندگی مختلف جامعه به طور دست جمعی او را مورد تحسین و آفرین قرار می دهند. آقای نرندر مودی نخست وزیر هند گفت که کاپیتان اسمیت مچار بالاترین نوع شجاعت را به جهانیان نشان داده است. او گفت که کاپیتان مچار بدون هیچ ترس از جان خود شجاعانه جنگیده و از وقوع حمله دیگری مانند 11 سپتامبر جلوگیری نموده. آقای مودی گفت که 140 کروڑ هندی به کاپیتان اسمیت مچار سلام می کنند و برای سلامتی او دعا می نمایند. نخست وزیر نرندر مودی روز جمعه از طریق تماس ویدیویی با کاپیتان اسمیت مچار گفتگو نموده. او این گفتگوی خود را با پرسیدن حال او آغاز نموده و به او اطمینان داد که سراسر این کشور برای بهبودی او دعا می کند. او شجاعت، صبر و شکیبایی و حضور ذهن سریع حلوان را در گرفتن تصامیم مهمی در قصر از ثانیه برای حفظ زندگی مسافران سوار در آن هواپیما ستوده. او خاطر نشان ساخت که کاپیتان نامبرده با وجود کشمکش با مرگ و زندگی و تحمل جراحات شدید حفظ زندگی مسافران خود را بر جان خود اولویت داده و افتخار 140 کروڑ نفر از هموطنان را بالا برده. آقای مودی اکیدن گفت که امروز سراسر این کشور می تواند با افتخار بگوید که ما هندی ها افرادی نیستیم که جان انسان ها را می گیریم، ما افرادی هستیم که جان انسان ها را حفظ می کنیم. نخست وزیر با علاقه از گفتگوی خود با اعضای خانواده خلبان از جمله والدین او بھوپندر بھائی، گیتا بہن و خواهرش سونال بہن یاد نموده. او گیتا بهن را به خاطر القای ارزش های فرهنگی عمیق به پسرش ستوده و خاطر نشان ساخته که او تعلیمات بھاگوت گیتا را کاملا به خود جذب نموده و بر حسب آن زندگی کرده است. نخست وزیر با دقت به کاپیتان اسمیت گوش داده و او را بزرگترین ارمان خود خوانده و تعریف نموده که چگونه 17 سال تجربه پرواز به او کمک نموده تا متوجه شود هواپیما در حال سقوط است. او شنید که خلبان لحظه هولناک فشار نهایی برای باز کردن در را توصیف می کند. لحظه ای که مصمم بود مسافران با وجود گیر افتادن و زخمی شدن شدید جان خود را از دست ندهند. او عمیقا از کاپیتان موصوف به خاطر قدرت معنوی است در خواندن هنومان چلیسا در طول مبارزه است برای بقا قدردانی نمود. او این حقیقت امر را اعتراف نموده که حساس شدن کاپیتان پس از تحمل چنین مبارزه آن عکس العمل او کاملا طبیعی است. نخست وزیر مودی گفت که اقدامات شجاعانه خلبان نامبرده باعث آن گردیده که سراسر جهان مشتاق صحبت با اوست و خانواده است واقعا برای ملت افتخار به ارمغان آورده. نخست وزیر مودی بر همبستگی عاطفی گسترده‌ای در سراسر این کشور تاکید وارد آورده و خاطر نشان ساخت که دعاها و آرتی‌های ویژه‌ای از ساور کندلا تا وادوان برای طول عمر خلبان در حال برگزاری است. او از عزم کاپیتان برای دیدن بهبودی خود به عنوان یک سفر صبورانه تمجید نموده و از شنیدن این که چگونه خلبان روزانه با پسر 2 ساله هنومان چلیسا را قرائت می کند تا به فرهنگ هند در ارتباط باشد قدردانی نمود. او از دولت‌های عربستان سعودی و امارات متحده عربی برای فراهمی مراقبت‌های پزشکی مهمی به خلبان جراحات دیده قدردانی نموده و احساسات کاپیتان را در مورد عشق عظیم دریافت شده از مردم محلی تکرار نمود. او خاطر نشان ساخته که اقدامات کاپیتان از وقار و جایگاه همه خلبانان هندی در سطح جهان نگهداری نموده است. آقای مودی اظهار داشت که در تاریخ 2 اکتبر گاندی جینتی یعنی سالوز تولد مهاتما گاندی بود. او با زندگی کردن آن جوهر واقعی عدم خشونت را نشان داده بود. نخست وزیر با محبت به زبان گجراتی صحبت نموده و حال فرزندان خردسال کاپیتان بابی و جیوا را پرسیده. او تحسین
عمیق خود را نسبت به والدین خلبان و همسرش سونال بهن اظهار داشته که در طول مکالمات اخیر بدون کوچکترین شکایتی متانت و ایمان قابل توجه را حفظ کردند. او به

0: کاپیتان اطمینان داد که فقط به اندازه یک تماس تلفنی با او فاصله دارد و قول داد که پس از ملاقات حضوری به جزئیات حادثه گوش دهد. او برای او آرزوی بهبودی کامل و سری نموده و اکیدن گفت که سراسر این کشور به طور محکم در کنار اوست. آقای مودی اظهار داشت که او متمنی بهبودیابی سری اوست تا بتواند با او ملاقات نماید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز شنبه با کاپیتان اسمیت مچار پرواز FZ-1073 فلای دوبای صحبت نموده و او را به خاطر کمک به نجات پرواز فلای دوبای به مقصد اسرائیل پس از آن که گفته می شود که در 30 سپتامبر توسط کمک خلبانش مورد حمله قرار گرفته بود به عنوان قهرمان اسرائیل، هند و کل جهان توصیف نموده و او را مورد تمجید و ستایش قرار داد. کاپیتان مچار 38 ساله پس از مجروح شدن شدید در حادثه روز چهارشنبه در حال حاضر در یک بیمارستان در امارات متحده عربی تحت درمان است. نتانیاهو در این مکالمه تلفنی از کاپیتان مچار و نخست وزیر نرند مودی نیز دعوت نموده تا آنها در مراسم روز استقلال اسرائیل شعله ای را روشن کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز این خلبان هندی را به عنوان قهرمان قلمداد نمود. خلبان معاون عمانی با استفاده از تبر اضطراری در داخل کابین بر کاپیتان مچار حمله خشونت آمیز را انجام داده. با وجود جراحات شدید و خونریزی زیادی، کاپیتان مچار به غیر مقفل نمودن در کابین خلبان از داخل موفق شده و به مسافران و خلبانان خارج از خدمت در داخل آن هواپیما اجازه داده تا بر مهاجم غلبه داشته باشند و پرواز را به سلامتی به تبوک عربستان سعودی منحرف بسازند. پس از درمان ابتدایی در تبوک، کاپیتان پرواز دبی برای مراقبت پزشکی پیشرفته به ابوظبی منتقل شده. او در مسیر بهبودیابی قرار دارد و گفته می شود که حالتش ثبات پذیر است.
1: اینجا دهلی است و این هم شنوندگان گرامی به ادامه یه برنامه لطفاً توجه بفرمایید به برنامه آموزش زبان هندی از طریق رادیو. بله، این درس 36 خواهد بود و درسی است که توسط دکتر اس ان جاوای فقید چندین دهه ها پیش تهیه شده بود و به طور مرتب پخش می شد که باعث علاقه مندی فراوان شنوندگان محترم برنامه بخش فارسی آکاشوانی یا آل ایندیا رادیوی آن زمان بود و نظر به مقبولیت این برنامه بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی تصمیم گرفته است چندین درس های متفاوت را برای شما تکرار کنم و با تکرار آن بتوانیم کمی برای یاد گرفتن زبان به شما کمک باشد. بیایید به اتفاق از درس 36 توجه بکنیم و یاد گیریم.
2: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می‌نماییم به برنامه اسپاتلایت.

0: البته شنوندگان گرامی، با عرض معذرت کمی نقض فنی رخ داد که رفع شده الحمدلله. این هم بیایید به اتفاق از درس 36 آموزش زبان فارسی استفاده ببریم.
1: محترم، درس 36 درس های هندی توسط رادیو را شروع

خسته نباشید شنوندگان گرامی و با ادامه و برنامه بعدی ما یک غزلی داریم برای شما که به صدای طلعت عزیز می باشد از فیلم معروف عمر و جان.

خب شنوندگان گرامی، بعد از این غزل خیلی قشنگی که به صدای طلعت عزیز از فیلم امراو جان برای شما پخش کردیم، این هم گفتاری داریم. گفتار ویژه‌ایست به مناسبت روز جهانی معلمین. معلم یک معمار ملت، هند یک میراث عظیمی را به ارث گرفته است. آچاریاهای هندی یعنی معلمین معتقد بودند که هدف اساسیشان الهام و منورسازی شاگردان خیش است تا اینکه آنها بتوانند در مدت دراز به نفع بزرگ جامعه سودمند گردند. 5 اکتبر به عنوان روز معلم جهانی فرصتی را به ما فراهم می آورد تا ما نقش پرمسئولیت و زحمات یک معلم که در طرح و قالب بندی شخصیت نسل زود آیند ما ایفا می کند یاد آوری کنیم. نیز هر سال 5 سپتامبر سال روز تولد رئیس جمهور فقید هند دکتر سروپلی رادھاکرشنن به عنوان روز معلم در سراسر هند با در نظر گرفتن صحنه روبه تغییر اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور و به طور کل از جهان و به طور همزمان با حفظ ریشه خود از نوع تفکر کامل، ارزش‌های فرهنگی و عادات و رسوم آشکار ملی برگزار می شود. آن در حقیقت تکراری است بر نخستین وهله تفاوت عمیق بین حرفه یک آموزگار و حرفه‌های تشکیل دهنده دیگری یعنی جامعه. به مغایر دیگران، حرفه معلم فقط یک وسیله کسب معاش برای زندگی نیست. حرفه یک مدرس در برگیرنده تعهد مخلصی به جامعه برای ترویج اصلاح و بهتری آن با تعلیم، الهام و تنویر فکر شاگردان خیش که مشعلدار فردای ملت اند می باشد. با درک و کسب علم و دانش عمیق یک ریشه به خصوص، معلم با قدرت شخصیت و مشیت خود تعلیم می دهد و الهام می بخشد و با استفاده از رویای آسمانی جامعه و زندگی مردم را منور می سازد. بنابراین معلم از این لحاظ یک آلت توانایی است برای به وجود آوردن تغییری در شاگردان خود و از طریق آنها در جامعه که خود او در آن زندگی می کند. و این نقش آچاریاها یعنی مدرسین ما در قدیم بوده است. معلم به آرمان جامعه متعهد است. او اساساً معمار ملتی است. دکتر سروپلی رادھاکرشنن فقید به درستی گفته است که معلم بایستی شخص متعهد باشد که خود را برای آینده بشریت و آینده کشور خود و جهان متعهد سازد و به طریق ایفای این نقش مهم رفتار او باید نمونه‌ای باشد. او باید شاگردان خود را که تحت مراقبت او با محبت فضیلت و مهربانی او تحویل شدند تشویق و الهام کند. جدا از داشتن علم عمیق در رشته به خصوص فعالیت خود، معلم باید ادراک واضح از طرز برانگیختن و به جوش آوردن احساسات و غیرت شاگردان خود برای تحصیل علم و دانش و احساس مقصد و با هدف رفاه و خیریه جامعه برخوردار باشد. او باید وسیله با وقار و نجیب را که آچاریاها در زمان باستانی به عمل می آوردند اتخاذ کند و فقط از آن طریق احترام و وقار را کسب خواهد کرد. وقار و نجابت مستلزم به حضور اخلاق و والایی و احساس اخلاقیات می باشد و به همین خاطر است که معلمان یعنی گروها و آچاریاها زمان قدیم ما بر اخلاق آیین و جنبه های روحی زندگی تاکید مساوی نموده اند که بدون آن تقارن و احساس برآوردن و انجام کار امکان پذیر نخواهد بود. معلمی به علاوه فراهمی علم و دانش دارای هدف تسعید غریب

0: ریزه های اساسی شاگردان خیش از طریق روند تفاهم و کارگیری از خیشتنداری و مسک نفس می باشد. او با هدف رستگاری، رهایی و نجات شاگردان خود با تلقین شعور نجیب و اخلاقی در آنها وظیفه خود را انجام می دهد و خواهان رفع جهالت و نادانی است. هدف او تعمیر حاملین جامعه و رهایی برای سرنوشت و تقدیر ملت به عنوان رهیاب و هادی روشنایی برای دیگران می باشد. گفته می شود که سیستم آموزش نیازمند تغییر و تدوین مجدد می باشد، اما چه کسی باید این کار را انجام دهد؟ آن معلمی است که نه فقط علم و اطلاع را پخش می کند، بلکه نیز به عنوان رویابین کار می کند. اوست که با آمیختن ذهن خود به آن شاگردان خود و با صفات کله و قلب مال اندیشی خود را به طور نامرئی به شاگردان خیش انتقال می دهد که در آینده به شکل ستارگان رهنمایی ملت در خواهند آمد. از این لحاظ مسئولیت تغییر و تدوین مجدد سیستم آموزش نیز جلوی معلمین توسعه و پیشرفت می کند. نقش یک معلم به خصوص در شرایط کنونی، هنگامی که احتیاجات و ساختار اجتماعی ما یک پیچیدگی پدیده‌ای را اتخاذ نموده، به شکل کثیرالبعدی مورد نیاز است. افزایش چند تایی در فعالیت‌های کشور برای تجدید و بازیابی اجتماعی، فرهنگ، آموزش و پرورش، سیاست و اقتصاد در جامعه ما به عمل آمده است. جامعه ما دچار تغییرات حیاتی تحت نفوذ و تأثیر غرب با کمتر کردن فاصله جهان می باشد. از لحاظ فرهنگ نیز ما مستعد تهاجم از آسمان ها می باشیم. تحت شرایط مذکور فقط معلمین ما می توانند و بایستی بتوانند نقش برجسته‌ای را جهت به دست آوردن اهداف مورد نیاز را ایفا کنند. با تلقین تدریجی یک احساس اعتماد و امید در دانشجویان، یک آموزگار می تواند آنها را به ایفای یک نقش مؤثر در بازسازی ملت تشویق و ترغیب کند. مدرس در این صورت می تواند یک آلت و وسیله مؤثر و قدرتمند انتقال جامعه شود. یک معلم با استعداد که در حرف و کارکردگی خود پاک و متعهد به آرمان و مقاصد جامعه باشد، یک دارایی واقعی ما است، چون که آینده ملت در دست او محفوظ و محکم خواهد ماند.
1: شنوندگان گرامی، بعد از گفتاری که خدمت شما پخش نمودیم، این هم یک اعلامیه برای شما پخش می شود.
2: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آب ای‌آی‌آر، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807569870. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: و این هم به ادامه برنامه که در موج کوتاه ردیف 9620 کیلوهرتز

از خدمت شما پخش می شود. می پردازیم به ترانه های فیلمی. البته اولین ترانه را از فیلم بیوی نمبر ون به صدای شانکر مهادیون و هیما سردسای برای شما انتخاب کردیم.

شنوندگان گرامی، این بود صدای محمد عزیز و آنورادها پودوال که آخرین ترانه امشب ما بود. و اینک قبل از اینکه به آخرین لحظات برنامه برسیم و شما خداحافظی بکنیم، باید توجه شما را به اخبار جهان مبذول داریم.

اول سرفصل خبر جهان. یک هواپیمای نظامی نیجیریه حامل 25 مسافر و 7 خدمه سقوط کرده است. دولت رسمی یمن عملیات نظامی خود علیه یاغیان حوثی جهت بازپسگیری سرزمین تحت کنترل آنها را به راه انداخته است. جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 2026 اعلام و اعطا شد. هند و سوئیس همکاری های دفاعی خود را در زمینه های آموزش و صنایع دفاعی امضا بررسی می کنند. و اینک مشروع اخبار. یک هواپیمای نظامی امروز در جنوب نیجیریه با 25 مسافر و 7 خدمه سقوط کرد و عملیات جستجویی و نجات گسترده را آغاز کرده است. هنوز گزارشی از تلفات احتمالی

عالی منتشر نشده. فستوس کیامو وزیر هوانوردی نیجیریه گفته است که این هواپیما در حال انجام یک ماموریت عادی به لاگوس مرکز اقتصادی نیجیریه بود که در شهر کنار رودخانه ایگوبو گودا در ایالت اوندو سقوط کرد. مردم محلی به یک خبرگزاری گفتند که

به گزارش خبرگزاری سبا در عدن، دولت یمن که از سوی جامعه بین المللی به رسمیت شناخته شده است، آغاز عملیات نظامی برای بازپسگیری زمین‌های باقی مانده تحت کنترل حوثی‌ها و بازگرداندن اقتدار دولتی در سراسر کشور را اعلام کرده است. رشد العلیمی رئیس جمهور و رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری گفته است که دولت پس از آنچه که او به عنوان از دست رفته فرصتها برای کاهش تنش توصیف کرد، از مرحله آمادگی و تدارکات به مرحله آزادسازی منتقل شده است. او به نیروهای مسلح و امنیتی و سایر تشکیلات نظامی دستور داد تا عملیات را طبق برنامه های تصویب شده آغاز کند. به گزارش خبرگزاری، نیروهای یمنی روز دوشنبه پس از خونسا کردن تلاش ها و حمایت و حملات نفوذی حوثی ها، ابتکار عمل را در چندین جبهه در منطقه تائز به دست گرفتند. این خبرگزاری از درگیری های شدید در مناطق الشیطانین، المواسط و المعافر با مشارکت نیروهای دولتی، نیروهای امنیتی و مبارزان مقاومت مردمی خبر داد. خبرگزاری مذکور اعلام کرده که این درگیری ها منجر به تلفات صدها نفر در میان نیروهای حوثی شده است، در حالی که نیروهای یمنی همچنین از کمین، آتش تیر انداز و پهپاد استفاده کرده اند. این خبرگزاری همچنین از حملات هوایی علیه مواضع حوثی ها، استحکامات و تحرکات نظامی آنها خبر داده و گفت که نیروهای دولتی آمادگی خود را در جبهه های دیگر به عنوان بخشی از برنامه های گسترده تر برای بازپسگیری سرزمین ها افزایش داده اند. جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 2026 به کارل دیستورت، پیتر هگمن و گورگ ناگل به خاطر اکتشافاتشان در مورد کانال های یونی، دریچه دار نوری و اپتوجنتیک تکنیکی که مطالعه مغز را متحول کرده است اهدا شد. مجمع نوبل در مؤسسه کارولینسکا در استاکهلم امروز این خبر را اعلام کرد. درک چگونگی شکلگیری خاطرات، احساسات و رفتارها توسط مغز مدت هاست که برای محققان یک رویا بوده است. پر سوینینسون رئیس کمیته نوبل فیزیولوژی یا پزشکی گفت اپتوجنتیکس های امکان روشن یا خاموش کردن فعالیت های سلول های عصبی منفرد در یک مغز زنده را فراهم می کند. طبق یک بیانیه رسمی، هگمن و ناگل کالرودوپستین پروتینی با حواس منحصر به فرد را کشف کردند. آنها دریافتند که صرف نظر از اینکه پروتئین را در کدام سلول قرار دهند، آن سلول ها به نور حساس می شوند. هند و سوئیس همکاری های دفاعی خود را در زمینه های آموزش و همچنین بین صنایع دفاعی بررسی خواهند کرد. سی بی جورج، دبیر شعبه غرب در وزارت امور خارجه، در جلسه توجیهی با رسانه ها در دهلی نو گفت که شرکت های سوئیسی می توانند از طریق تولید و توسعه مشارکت بخش دفاعی فرصت های تحت برنامه ساخت هند را بررسی کنند. وی گفت که به دعوت نخست وزیر ناریندر مودی، رئیس جمهور کنفدراسیون سوئیس در حال حاضر در سفر رسمی به هند بسر می برد و امروز هر دو رهبر مذاکراتی را انجام داده اند. پایان اخبار از رادیو دهلی. اینجا دهلی است. شنوندگان ارجمند، برنامه شامگاهی سخن پراکنی برونمرزی فارسی آکاشوانی همینجا به پایان می رسد. ضمن یادآوری زن که نخستین برنامه ما در ساعت

7:30 صبح به وقت ایران خدمتتون پخش خواهد شد. این جانب شمشیروانی به اتفاق همکاران خود از همه شما اجازه می طلبد و همه شما را به خدای متعال می سپارد. خوشحال، سربلند و در سلامتی به سر ببرید. شب بخیر شما.